0: ka pa etsa mpe ga ke mo Kristo nnete.
1: Ah,
0: ke ke tse ba tsara kutla ena ena e hloka ho nkelwa bohato.
1: O ke le ka e ali ya mongalo.
0: Eh, a ke le hloye ntse ke le gata ka lafu e khubetse. Tsela mo la tlo no lutlo ntsa.
1: Bana, o na re a go panela a go dingwe e na ke tsa le ma ke telonga ke dia le su ele mo tsomo.
0: Oh.
1: Eh, jale hape hape. Mwa nam ne a so u na bana ba ding si to pula mo o no pula e na. Jale a ikwala ka ka mo reng ya masi.
0: Oh. Mono ke se ke le tshwaretse ha ga le jwalo ne ntse ke tsiba hore ha ka la re mo ke te fela ke a tsiya ke te mono
1: eh eh ne ba ga tsiya na ka e ka le ba le mo hona mo no o e a ba ke a o tsweta ke re o na le ho ka e ba le ga e ke le di tsuku ga mo na se ne
0: ke a ke mo ka mo bona le nna ke phuphusela hore ha ke le mo ke te ke phathane ke
1: Nna ke a kutla ka na ma mo fa si e le so ku ma tsa ha ntsa na go le go tsa ha tla ha na go hale
0: ao bana ba metsetsa nka le tso ku jwa le ngwana sekolo bana beso
1: a bana ba mo ke ntse di ba ke ntsa ra bana ka me ya la ha ba ke tsi ba ba tsa itsa ma tsere kwa me ha pelang.
0: Eh.

0: Mohamed, dumela. Dumela mme.
1: Hey, ura na mabukana le patama ka ka bitse na la ho ntate mphase.
0: Amen.
1: Ao se ka kubetse mme wa ntsa bina ona ke le tsaka ke Sauli. O bua mathata e ke fitile ngwana ka ofela. Ke ne ke lakatsa go ke nka kopana le mme ka motsela ke a tsiba go ke mme ke ta bina ona jwale. Tsara ke a molakatsa go ke nka bona se fatlo sa hae.
0: Eh mme.
1: Eh ya ka nniki. Mme yo o mwatla pelo mehlena le mehlena ha di.
0: Eh ya mme.
1: Eh ke a leboha ngwaneso.
0: Thank you moratuwa.
1: Thank you mme.
0: Thank you mme.